Dorinha. Delta Garda. Yama. Yalu. Yara. Cabe, cabe. Kawa. Ovedri. Yawalore. Kinabara. Yori ora. Sajawara. Kondamuka. Manako. Nangara, Ajamana. Saibai. Dara, Yora.